0: Знаєш, що таке благословіння? Чи рахував їх у своїм житті? Чи Господу приносив ти хваління за всі щедроти, милості святі?
1: Благословіння – це дарунки з неба, які Господь щодня тобі дає. Стає щоранку сонечко для тебе, проміння світле шле вікно твоє.
2: Любуюся природою схочу, ти встав бадьорий, друже, повний сил, і світ прекрасний бачить твої очі, квітки яскраві, весну, небо схил.
0: Ми часто цю красу не помічаємо, так має бути, думаєм не раз, і дякувати Богу забуваєм за все, що Він в житті зробив для нас.
1: Ти чуєш музики, чудові звуки, пташиний щебіт, рідних голоси, ти маєш голос, розум, ноги, руки, за це творцю подяку принеси.
2: Благословіння бачити і чути, це твої дітки, рідні і сім'я. О, як завжди повинна вдячна бути за ці дари, завжди душа твоя.
0: Благословіння – їжа, дім, одежа. Благословіння – це твої батьки, це милість Божа і любов безмежна, це ласка, щедрість Божої руки.
1: Яким важливим є благословіння, його завжди у Господа просіть, чи вдома, чи приходите в служіння, на кожному місці і у кожну мить.
2: Благословіння смутку не приносить, воно сповна збагачує людей, воно спадає на чисті роси, на молодих, на зрілих, на дітей.
0: Сьогодні щиро, друзі, всім бажаю дарунків з неба, щедрих, дорогих. Хай рясно вас Господь благословляє і береже на всіх стежках.

Коли важко мені, я молюся, Франції вечері в тішій ночі, і коли перед ним я схилюся, то печаль розтає у мені. Я все серце йому відкриваю,

Мов віддаю, і коли під Христом не змагаю, на коліна я знову стаю. Знову плачу і знову молюся, він полегшує горе зі мене. В нього вірю, до нього молюся, твердо вірю, він чує мене.

0: Бог заплоди, за здоров'я і труди, за дожді,
1: за сонце
0: і літо, щоб дарило много світа, за пісенний урожай, за гриби, за лук, за чай, за горохи, апельсини, за орехи, мандарини, за банани, виноград, за вишневий яркий сад, за арбузи, свеклу, дині, за цвіти большої корзини, за хліба і сладості. Жатва – праздник радості, світа пісень, міра щастя. Приймаймо другу частину.

0: Знаєте, і світ не містить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати.
1: Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все вмістить тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможем і одну славу Господу віддати. Він все подарував нам для життя. Що зможемо ми у ніг його покласти?
0: Хвала, Господь, за все тобі хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі. Не в силах підібрати я слова, щоб подякувати за все у моїй долі.
1: Хвала за сонце, що світило вдень, і наші ниви щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень, і за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту, похожу гнів, за мирне небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знов подарив, і за комори, повні що плодами.
0: За вітерець легенький у жару, за землю наповав, яку дощами, за силу, що давав у будь-яку пору, коли у ній, мій Господі, потребу мали.
1: За теплий дім, за спокій у краю, за день і ніч, за чисте світле небо, за квіти, трави, ранішню росу, за сонце, місяць, зірочки на небі. Хвала тобі за кожен день і мить, за кожен подих, в тихий час молитви. Хвала за те, що чуєсь і прожить, нам знову дав ще рік у мирій тиші.
0: Ти скрізь благословив, на полі, у саду, без тебе праця користі не мала б. Без тебе не дала б земля плоду, без тебе, о Ісус, ми радості не мали б.
1: Хвала, Господь, за все тобі хвала, за день цей, що з твоєї волі маєм, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймаєм. Ми недостойні всіх твоїх щедрот, а милости твоїх не заслужили. Твоя любов є вища всіх висот, і ось осягнути її ми не зуміли б.
0: Ти дав нам все, і хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддавали, щоб тобі принесли ми плоди, щоб від серця ближнього прощали.
1: Життя пройде, як листя восени, як пумах птахів, що летять у вирі. Похилиться, як в лісі сани, навіки зникне у ходьбі на смілій. І прийде час, настануть чи жнива, яких всі люди довго так чекали. Явна стане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали.
0: Прийдуть жнива, останні жнива, і запитає в кожного Спаситель, що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій друг і хто був твій учитель?
1: Йдуть жнива, останні для нас, а чи снопи свої ми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа віддали. Він дав нам все, можливість, вміння, час, лише, щоб його ми прославляли, і все, що він потребує від нас, щоб плоди достойні зібрали.
0: Він любить нас, тому благословив дітей, сім'ю, роботу і нас з вами. Потоки благодаті він пролив, лише, щоб народ його прославив.
1: Отут ставайте завжди, в кожну мить, свого Спасителя і Бога величати. За кожен день дозволив, що прожить, достойну славу Господу віддати.
0: Амінь.
1: Слава Богу!

на долю у житті. Не падай духом, як життя вирує. За все подякуй Богу у тиші, бо Він життям твоїм усім керує. В руках Творця планети є усі, йому підвласна є уся природа. З його наказу йдуть дощі, сніги, по його волі грім під небозводу. З руки Творця накормлені птахи, і пишні лілії убрані є красою. Скажи, чого ж ужитися тобі? Ти є підміцнею Христа рукою. Твоєю долею піклується Творець, хоч, може, часто ти не розумієш. Тобі готує в небі він вінець, який в оселях Божих не зітліє. Це шлях найкращий, який Бог веде, хоч, може, тут є боляче для тебе. Та він надійно в небо приведе і пригорне Христос тебе до себе. Не нарікай на долю у житті, не падай духом, як життя вирує. За все подякуй Богу в душі і посміхнись у небеса прекрасні. Тебе ніхто не любить, як Творець, ти є творіння дороге для нього. Не нарікай на свій життєвий хрест, а донеси його до перемоги.